En kuss in Paris med Maite Kellervare vi startar med idag. Nå ska vi till Fafikon i Schweiz. En dame född den 20 juni 1988 med namn Beatrice Egli. Och här är det låt ifrån sista sedan hennes Abenteuer.

Beatrice Egli och låta Abenteuer, hört vi det. Då ska vi till Tyskland och en kar som har en gruppe. Karn han lite, som har gruppa heter Bernd Heinrich Graf. Han är kalpare där Graf. Gruppa heter Unheilig och den startade 1999 och hållit igång till 2017. Det har vært mye sjukdom og skader på sangeren, men startet opp igjen I 2025. Og vi skal høre en ny låt som heter Deine Liebe.

Arthur Immer och Gerrit-Erik Låsertaler var det. Då ska vi över i folksmusikgenren. Och först ut idag i den genren är två bröder från Nederland. Jens och Nils Bungaerts som då är från Nederland. De kallar sig Powerbone och ger ett slag av en Ich liebe dich.

Riktigt välkomna till Folkförslagarteamen med Ola här på radion. Ola Borstad sitter här och ska dela tyskspråklig musik med er den närmaste timen. Folkförslagarmusik. Vi ska börja med en dame född i Berlin. Det som då var Västberlin. 4 december 1979. Maite Star Kelly heter damen. Hon är en av dem som har varit med i Kelly Family, för att hon är en av unga i den stora familjen som också var då den musikgruppen. Men de sista i vart fall 10 åren så har hon varit solartist och gör det ganska så gött. Ein Kuss in Paris heter låten.

Beatrice Egli och låta Abenteuer, hört vi det. Då ska vi till Tyskland och en kar som har en grupp. Karn han, som har gruppa, heter Bernd Heinrich Graf. Han är kalpar där Graf. Gruppa heter Unheilig och den startade 1999 och hållit igång till 2017. Det har varit mycket sjukdom och skador på sangen, men startade upp igen i 2025. Och vi ska höra en ny låt som heter Deine Liebe.

Kurt Immer och Gerrit-Erik Låsertaler var det. Då ska vi över i folksmusikgenren. Och först ut idag i den genren är två bröder från Nederland. Jens och Nils Bungaerts som då är från Nederland. De kallar sig Powerbone och ger ett slag av en Ich liebe dich.

Och för reklamen så hörde vi på Radio O1 sång med Setterøy, de drøy sillertaler. Och sillertal, det fortsatte vi, för det är det många grupper och artister att välja på. Nu ska vi höra på en duo som heter Sillertaler Gipfelvind. Och en låt som heter Musikalische Weltreise.

Hansi Hinterseer. Kan väl också lägga till att han har fanklubb I Danmark och jag har varit medlem där. Så efter en konsert var var det? Det är jag inte helt säker på. Så blev jag I hvert fall med som styr av fanklubben med på bakrummet efter konserten och fick träffa en Hansi Hinterseer där samman med da, någon dansk och oss då norske som var där. Han syns ju det var lite artigt att han hade fans där. Och jag har också träffat en på hotellet eftersom vi låg på samma hotell på en konsert I Berlin för några år tillbaka hvor efter konserten så träffade vi en I barn och fick någon ord med då tagit ett bild självsagt och så fick jag sagt det att då hade han gitt ut en CD som var lite mer gammal österrisk ompa musikaktig så jag fick lite tomma det att jag syns den hade finare musik när den närmade sig sån musik som vi hörte nu lite sån mot skandinavisk dansepan. Och ja men han kommer med en par plater efter det med lik musik. Nog om det. Sista låt ut idag. Andy Schäfer ifrån Tyskland. Han ifrån Mannheim I Tyskland och en låt som heter Lieb mich noch ein letztes Mal. Och med den låten tackar Ola Årstad för sig idag. Ha en fortsatt fin uke.

Ashley McBride var vi fick där. Låten den heter Wild. Någon artister hörs ut som att de är fett gamla. Som om stämmen och gitarren allerede har levt ett helt liv. Och Marcus King är en sån type. Han kommer från South Carolina, är son av en bluesgitarrist och stod på scenen för han var gammal nog till att stämma gitarren själv. Och idag så har Einarsen som en av de starka stämmene inom Southern Soul, bluesrock och countrynära uttryck. Marcus King har samarbetat med bland annat Chris Stapleton och blivit producerad av Dan Auerbach från The Black Keys och har fått flera Grammy-nominationer. Inte bara för gitarrspelet, men för låter som tör och gå rätt på mörka teman. Han har varit öppen om både inre kamper och mental hälsa och det ger musiken hans en tyngde som sitter igen länge efter sista akkord. Den nya låta, den heter No Room for Blue och även om det förlåt inte finns så mycket detaljer runt den låta här heller så säger titeln mycket I sig själv. Marcus King har ofta skrivit om kampen för att hålla mörket på avstånd och detta hörs nog ut som ett kapitel I den historien, inte förnektelse men vilje, alltså inte flykt men heller motstånd. Det är musik för de som vet att bluesen alltid banker på dörren men som någon gånger väljer att inte släppa den helt in. Vi släpper den I hvert fall in I kontraprogrammet. Marcus King, No Room for Blue.

När jag dansar med Louise, och det var alltså Danny Coltmore som framförde den låta. Oddes hör vi stadig från här i Godt Voksen. De har kommit en ny låt denne uka også. Vi ska nog komma tillbaka till den. Men du ska få ett par låter i dag också. Den första, den heter rätt och slett en etta i stan.

Eddie går till ljusa, ljusa till Holland är det. Holland skiter, han ser för färdigen. Och där spelar det ballen i nästa stanga. Och så den andra, nej, då träffar det ballen på keeper, de går i mål.

Essex var det med låta Classy Bar och Restaurant. Vi ska fortsätta med musik ifrån Sverige, lovte mer ifrån Oddes. Här är slutet på vägen.

för denna låta att Five var en utfordrare till NSYNC på denna tida och NSYNC är nästa band ut. Låten den heter I Want You Back och den nådde upp en 13:e plats som bäst på Billboard Hot 100 I 1998. Låten är skrivet och producerad av Max Martin och finns på albumet NSYNC. I Norge blev det en stor hit, akkurat som I resten av Europa. Detta var låta som verkligen introducerade Justin Timberlake och resten av gruppen för världen. Sangen den handlar om anger och önske om att få tillbaka ett förhåll som har tagit slut.

0: Nu drar det sig mot alla villadagar på Skansen. Eller, helt villadagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jessåsen.no. Så ses vi på helt villiga dagar, fredag 29 och lördag 30 maj.
2: Vilket jävla liv, va?
3: Mats,
4: ja.
3: Kan du hämta någon partner för mig?
4: Okay.
3: På den sidan hvor planken ligger, under vatret och målebåndet, till höger för arbetslampa, under hylla med drill och bitset, över skuffene med stakefjär och teflonteip. Där ligger laderen min, gidder du hämta?
5: Med nye Peugeot e-partner har du plass til alt du trenger til arbeidshverdagen, og litt til. Peugeot e-partner gjør arbeidshverdagen enklere.
6: Hei, det Tone Kroken.
7: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
6: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
7: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
6: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
7: Og de har også innvendig solskjerming.
6: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
7: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.